Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: velik, velik hit. Pa ne bomo skromni in se ne bomo zadovoljili samo z enim hišnim hitom. Še en sledi.
1: Seveda.
0: Vsaj še en. Bausa, Magnetic.